0: ñu tuddé ko Touba Tafsir di sant seigne Ousmane bu baaxa baaxa baax jërëjëf ko so lima taw wax lepp wax ngeen ko da melni da ngeen na seddo jotaay bi nga wax lu jëm ci autorité yi ak wote bi seigne Modlou mi dëkk ci kër gi wax lu jëm ci bokki talib ya ndon ak seigne Tafsir ñun ñëpp ñu bokk seigne Tafsir doon suñu serigne ñu doon liggéeyal ba tay ji ñu continuer liggéey ba ci kër gi ñu den sant nak ci magal gi ñu genn nima waxé ci mujj gi ne dañu genn ci bis jëm ci bis bala may jëm ci bis bi ñu jëm damay sant ci li wessu ba nopi ndax ñi Modlou tuddu ñëpp duma ci jaaraat kenn ku ne sa taxaway ñëwna ñi andi nañ seen alal ñi andi seen xel ñi andi seen xalaat ñi andi seen doole ñi andi seen kenn ko la nga am andi ko ci bisu Seigne Touba bi ñu genn kon nak alhamdulillah waye nak fofu mom lama fay jëfëndiko ba tax duma sori ci cyant gi moy Serigne Saliou Mbake radiyallahu anhu daf daan wax ne liggéeyu Seigne Touba duma son duma sori ci cyant ga duma yëre met ka koy def ndax fay ga tax kon mbolem ku magal si won jërëjëf rek doyna ak nañ takkuwaat ndax fañ jëm dara du fa doy te barki dem rek ma ngi diglu Serigne Sambay muy wax ne am ngeerama yalla am ko ci ku yalla gëreem mo gëna yom am ko ci yalla direct te ku ne xamna yalla gëreem na Seigne Touba kon nak bo joggé ci magal jëm ci gamu torkal la magal dafa melne moy liñu mom gamu moy liñu bokk magal lañ mom lañ joggé gam moy liñ bokk kon nak niko Modlou waxé ko sa nga ñëk ko wax moy ñu képp ko xayene Seigne Tafsir moy su buntu wala nga sopp ko wala nga xam ko wala mu sekkone yow dara ci Touba Tafsir da lañ fassiyene magal guddu yoonent bi ci nako Seigne Touba bëgge nak ndax bi shukarin aw lahami fa innahu kaman hadar yawma hunayni wa sabar wa yawma badr wa nasar khayra wa ramu fahim lol kep kep doyna seuk na xare badar namu mero won wa sabar moy ñinga xare muñu ñu dañu muñ te dewuñu la fa metti yeb dañ ko tewe ba taxal islam lol ko ko sañon fekk ko fekk wu nak am lu ko man remplace da nga wara daw barak kon nak koso lol moy bis bi li nga ma taw lepp wax ngeen ko ni ñaan yalla yobbu ñu ci jamm te lepp luñ fa def suñu borom bok ak suñu borom gënal barke sayyidina muhammad jeriñ tufina waxawina wa kun lana wa hablana wa sal khita rabbana wa salli ala nabiyyina wa sallim wa qdi
1: lailatul mawlid nabiy lailatul nawr yabi lailatul nawr ta'bi wa turish ta'zmi بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقمين مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة تسره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتنفوه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد محمد محمد مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ دام مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ داما

0: لفاي حمبانا
1: ليلة مولد النبي ليلة مع الريبي ليلة مع التعبي وتورش التعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقم مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على سوي التقدم
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
4: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.
1: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نغنيو مباح على سيارة كباكو تدك الشيخ محمد المنطقة دكونيال سابر مجاكل كفي تبير لكو وموت لي أي نالي غحمني أملكو نغني لكو باحكي شالو خدم في طول بي إسلام عندكم مبولي بوك يب أك بوك تلب يب أك بوك جول يب دكونيال بوك جول يب ريك فسيني أنا تغيين شين إميسيون غامبي بندوب جرو ميل بي ci télé bi di Asamadia TV ak radio bi fréquence bi 100.9 bi ñu nuyu mbolam mbokk yi nga xamné ñoo ci top rek ñu wéyal kon liggéey bi ci léral Cheikh Askouba ki alayhi salam ci téré bi di Hamziya mu téré Muhammad Al-Busiri rahmatullah alayhi wa radiya anhu mu jall ci aw ak neexon mu jaglél ma da ba ko wax aw leetu khassani gi waxon ak neexon mu jaglél ma bi taqbil rahatin ci fondu tenq kana tenq lo xamne nekkon na aqtuha ak jappam wala ta ak joxe ga lillahi digir yalla rek billahi te jëm ci yalla rek ak neexon alayhi salatu wassalam deglel ma ma fon loxom bu sel bobu nga xamne lu ma sa japp yalla tax lu ma sa te yalla sax yalla tax lu ma sa joxe yalla tax tenq lo nga xamne dal moy loxom bu nga xamne ak joxem ak ak teyem dal yalla rek ay tax te ngeuma yalla kepp ci dawut nekhona lol ma nuyu ko fon loxo bobé barkelu ci tenxal na lay wel diko tagati wax rek ya ay ki manam na tattaqi tenxal lo xam dana watandiku al muluku burya basaw ayam wa tahadha te xejje al fuqara way ñakña bi xena ci koma min nawalha ci ay mayam kon nak la tasal bul laaj sayla jodiha amna ñu def jodiha yorok tawam ga amna ñu bind sayla jawdiha yorok tawam ba inma yakfika naka dana doy ala ndaw pencia min wakfi suhbiha ci dotik niram ya neena tenk la lo xamne buri ñewun ko won ndax li nekk ci mom ci ay ak musiba jëm ci ñom waye nak way ñak ñi mom ñewon nañ ko lol menen ko lol ndax may go reey gi bay ko ci tenkon jëm ci ñom kon nak ak tawam mom bu ko jema xam mom bu ko jema gess kenn mën nako wax fum ag xane lo ci deg ma nga xam nga doylo ko rek te xamne lo nga ci deg ma lo nga ci xam waye fum yam mom kenn mën nako xam kenn mën nako wax itam kon bu ko jema lañ mukk dara joxon na mom tenk lolu ashata gatt ba nit dara joxon na ashat mo fayal dara kon dañuy wax dara joxon na am sow ashatu gatt ba hina marrat ci waxtu nga xamé ne tenk la romuna alaha ci gatt bobu kon nak falaha ñal gatt bobu sawratun ak riis ci am soow bixa ci daraja yi tenq loolu wa namaon aku dolliku nabaa balloon na moom tenq loolu balloon na almaawa ndox ma maanaam daal ndox mi moo ball waaye ci barke bu tenqali moo tax mu ne nabaa balloon na almaawa ndox ma bixa ci daraja tenq loolu asmara meññoon na it an naxlu tantana maya fi aamin ci meen at ba tey bixa ci daraja tenq loolu sabbaxat sabbaaloon na bixa ci daraja tenq loolu alxasbaw jàmbaraay ja ak daa wax ne am na xesa boo xam ne siiw na te mel na ne xawoon nañ ko junju ci gannaaw xesab umu maabad bi ku baax ki di gàddaay bàyyi ko màkka jëm madina daa am dëkk bu ñu wax ku day dan fekk fa benn gàdd boo xam ne ka fa nekk mooy ku ñu wax umu maabad mu turam dëgg-dëgg mooy aatikatu bintu xaalid al qusaaiya ba mu ñëwee fekk ñu bëggoon luñ jëfandikoo ci li mel na soow ñu mooy leen day fii day wax da yàlla juri yi nekk yëpp sàmmi nañu xana gàtt boo xam ne bu yooyoo loofu loofu ba nga xam ne ak loofaayam ak yooyaa mootee dem ànd ak jur ya sàmmi moo fa nekk ma nga nee ku baax ne indi leen ko indi leen ko rek naka ñu ko indi mu raay ko ak loxo ba sell ba rek gàtt ba daal di jox soo bare bare génn soo bare bare moo xam ne ci la jëfandiku moog ki ma àndoon ku baax ki Seyna Aboubacar radiallahu anhu ba waa kër ga jëfandiku ca ba mu des sax far te darajay barkeb loxo mu tedd boobu rek la loolu nak ba mu baaban borom këram bi ñëwee sëriñam ba mu ñëw mu nettali ko nag mu ne ko ah koo de yaaka naa waaye xoru si njee gis nga xam ne ab yonente daal dëgg-dëgg moom rek la maa doon ndax moom war a man lii